Rai thai na thaa tabal thaa aya ngaa sabadan taa thai ngaa sabada vastu bacha Calvary Cross ngaa lhiu chao cha taa. Adam haa cha Calvary Cross ngaa lhiu chao taa paluta vanklip hei bitaa. Meskupa a zonaa tabal thaa adam haa imzidua ta vanklip kao hei suvaa.